0: pět, pak 14, 3 a kráno nákladňák.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.